fekkon taalu be gor ciwela murom gor bu yalla la ba mo amé juroom wer fa bari di duggu xal.